tanda jo sekya muni tang go se changgi phomu sebe pusha kha ji sen du batang singa na balen ge chho la thari de sa dawi ning ge lerim tho se se yun de ko la tam ju shi yun du shu gi se ro nang ya ge ta de we le gu ji ta shi chom ba yin na shen ki go pa ne mi du mi rung wa shi kre te ten thong sep tang je lu su te be sa ne nam yar ge che she yun ki go pang ke che je ta wa shi in ta mi ge ram chi cho mi de su da shi yar ge tong gu rung te yi lak cha ta bu ne she ja yun de in ba de te ta bu lak cha te le nye ji in cho che she cha yun ten la ra lu ba re te ten rangi ki gyu la yue pe lek cha de chi cho ki pyo den shep shu dup gyu len de digi kol shik che pyo cho lok wa tang sho yun ki gwe den mi chan wa shik tang te tabu lak cha te Toshi ki chedu mamik shing, tendu ki sheyen jushu tan jewe lamyu denyi toma tongge chega nang tasu chungde chiso rinpe tongde tan tongse khakdu kyape chungwa yinching tesan sheyen jushu ge gyo tabu ne ngarim lopta chunga nam yin par ten tacha chongsep khaki nang lopcha chunga mangu shik saju na yu la tandu yang chongsep khaki nang shoyun yage che lopcha marim bum nga cham nyung thari yang saju chegu tenne rimshin chinglip lopcha yang mang shik saju guchi To, Guetar, Chena, Chongsep Kakinang, Shoyenge, Tungge, Hajang, Membatang, Deyang, Tungge, Nyungshe, Deyang, Pechu, Yangdakba, Shik, Tongmatu, Shi, Jugu, Gache, Nishusumju, Pal, Lobja, Chogyo, Machebatang, Lobju, Joken, Lobju, Gache, Shibjucham, Marim Lobja, Tumbe je lochung mutu mutu ba song kange ne mangpu shik yongwa song nechu tetan jewe pime lopchu cho kange cheshu shi yore. Tonship kaki nan sherim lopcha gache ngapchu cham tang. Torim lopcha gache ngacham leme teten tonship ba lopchu pe che shik sherim ta torim lochung che rangi tune tonship shik de tarin tongde kaki nan. Kue goyo tab penjo ki chenpe kanchi kanyen tuma mongu gu yore. Lakdun tongde tan tongsep niki shoyun, neche tan shoyun, tuyosu kanchi tenye keba chimushik doshin bena tongsep kakinan shoyun ki neche menba masi gegen shoyun ki chuba peche tongde kakinan shukdu le tongsep khaknang phepde tenne yomare mase rangi tongsep khaknang nehe imba cham ke tongsep lobju tan lobju e phama chu yi lobju rangshin ki poba chak jo ba tabu lolo shembe nga chu chimbu shi sa shin yus de shin tongsep ta tongde ni ki chi cho ke phar kyang teda te Tandu yang chedu dowe nyega cheba yin shing gyugen deda chongsepe yumi mang mangpo shik tongge kakdu. Nyeju ki tongde miwo geche pacha doshinpe nyeju chungshinpa re kelde shoyen ki tongsepe netang lekcho tonggu che. Tayo chongsep khagi nang shoyen chusu la nyeba lekcho gogyu ne shundu nege cheshi des. Detan
최연 존셉 신연기 규주 개 규제 개 결강 치슈 대 존셉의 타고 내 단기 규와 당 통계 체바 조와 외바 시긴 빼나 존셉의 타고를 하던 장자 조된 야구용과 체바라 존셉의 유미 남라 조된 내루탄 제외 럽중 조외바 당 대중 존셉 카긴 낭 피포기 강예 셋업 수 사신 돈도 탕 솔레기 통계 공필도 동구 답 통계 공필 탕 통연 시연 내망식 조교 대내 동셉 열계기 락차 조 대대 대양안주 시연 최수기 롭주다 예초기 팔 대와 매발 대견배 쉬연 퉁계 고가압수 첨부 뇌견 제신바탕 다대 존셉 카기 쉬연 쥬수대 대니 양닭 식맨답 람루 대니 약합도 동구 된 간야민두수 간시나 존셉 카기 다유신 뚜탕 대니 텐두기 야르게 릭사다 툼바식 마레 총셉 카기션 주스 대 야게 텐두 로투 로나 정한 이슈쟁아 파 선바초 초된 루체 제모 릭당 도가 탑된 라 속베 진대 낭 마초베 로존남 주스 야게 니바 동그 레든 대체 개겐다 로투 Timones de Kul Cheshu Nangus Tongsip Shuin Yargeki Tune Keche Densigne Lobdata Turim Lobda Ka Kangmanshi Tongsip Saku Kansa Jugu Yu Tede Taja Tongsip Jugu Mangchevashi Shedimta Turim Lobjong Che Tongde Kagdu Gugupa Tad Kunju Tendo Nyegangdang Lo Yuengi Tungye Gonyenshin Zil Nanyunne Kyecheshin Chishu Lopcha Tatunbe Zye Khonjo Lega Raje Tongde Kakinang Gyo Magwebar Chongseb Nang Ne Tupe Kyeben Chimbushi Yungide Deden Chongseb Yumi Nam Lakshi Samshi Yuntok Keba Mangbushik Rangi Miche Dulamgi Tsowe Tungge Chache Tongde Kagina Gyeongshinba Dat Mawobar Lamsu Dingi Samegi Chongsep Kagina Shenyun Chewe Yumi Namgyang Chongsepne Yongtube Tablang Chogu Ching Tetabu Chongje Tongde Da Chongsep Nipar Pechun Samju Gwal Lekdo Tang 학도연 동대 카기 릭사 시연남 존셉 카기 낭 캐베 캐빈 라나메바 식 연구 대 미시와 대 대갑 존셉바 지망식 동대 각도 내드 제거된 양 미추 디기 회핵외 침보식 용신 탁 동대 카기 낭 누드 우캉 총재 다 주족이 레규 시연단 최대 내방라 속배 통계 간지 태내 상부 용의 유견 두 숭내 인바대 대된 간주 총세 카기 낭두 항 미체 깨당기 통계 남 렉지 소 똥내 퇴내 항 김탕 소래 시연기 직주 대 충 장자 초된 속 찬용 약의 동투 채 총세배 미추 니기 공배두 도와단 찹지 총세바 남겨 랑내수 해 투바 개변 충부 용기대 도나 총세비 약의 탄 쉬인 시자 윤댄기 약의 니 직변 직초 따부 폐지 니가 폐준 예체식 연구
ten, chongsep yage, le, shunyun ki, shicha tenbo shik, chu gyoba ne, shindu, nege, ne chewa shik, imba, re, shuba, lasu.